0: Antonio Masaiti ati majimai nshakadi vatazi. Ndawe.
1: Hello.
0: Josi kuzina ndiani?
1: Sham Ulie.
0: Kaka itawa ni mzaya?
1: Padogo tisemu ni.
0: Madini mawaja ere. Ndati muruku waja ere mzaya.
1: Ah, nada. Ah, ni amati nangandiru ukampu ere. Kitu ibora.
0: Mawona shikwata chapi no chapi?
1: Ah, testafi gana eskabu.
0: Ngo chapi shikwata chawina?
1: Taska, doja.
0: Maite kudeni?
1: Doja unu, testafi ya chawina.
0: East Africa ya wina.
1: Ma dois gola Fernando, mas a passa vermelha.
0: Muzaya?
1: Eko?
0: Mangwana mchava muna ni muri kwapi?
1: Ah, passa depois. O maô, o nyumba. Seguro?
0: Muzaya?
1: Uma passa vuzo um pouquinho a Buda em Bangladesh. Eu não ganho nada. Eu amo o Tamisana, o Camuca, o Seguia. Agora, daí, só a Tinga vai a fone. A gente vai menino, não só fone. Última hora, para onde o Tindau não for. Mas já há tudo, não é o dia. Uma pungurangana, eu ainda seguro.
0: Mzaya?
1: Yeah.
0: Imwe mwamuna hama jenyu jomusati makambo tambisa?
1: Matambisa jesu.
0: Ndizo basi zonda vere kweta kuno?
1: Zonda vondi kuri muna futambisa na mweka mwega muna zungu amweni muna tambisa. Ebu zaki mwapasankana anfaini. Aibu isa mundu wa kuya kutewa zinane utambisa samwari mbozo wa hiriyo. Oko unga kwene kutepa esa samwari zinane.
0: Mzaya?
1: Si, sebu.
0: Amuripu kundizu wa kuna kuradu Msambike. Mufunji wangu unoti. Ngenyi Jose Kujeri aka mbwina kunenu ino. Achote kutambisa shanu iliyesh. Tikaenda voko bata Shanu Elias achote kutambisa amzengendwa. Zinokomba ere kuti amuna vamweni vamunoda kutambisa.
1: Alise.
0: Ndawe?
1: Zaki ndia mwafuya kuti antu ahiri, ahiri. Aka zinani mtu kunga zime wako na esa shamwala mimi.
0: Mzaya, msazo imira kufunjiswa kutindia nuwa muno dama ningi.
1: Inonda mjimai.
0: Ino muno da kutite gurwa mbuire kutitambisa nyi mjimai.
1: No, tae ngwesi ni wangu mjimai natanga mjimai.
0: Kusia mwemwe, kusia mjimai wenyingo kudamu zengendwa.
1: Na, nye muzika noto kumbira wea 20 finger papa. Mbuya maningi muzika
0: wea. Mchunga mjo jenyu nga jende kuna wandu waviri nguwa japinda mzaya?
1: Ok. Mzwangu nenda kuna nzimai. Kwa kina shanwana, esa shamwa mizu mtei na pari yangu yetu.
0: Bye bye.